Ой, мне не скать на Бенкуара по мне камин. Angola, Angola, oi, força, a minha oscata natal, me guarda pra manhã caminho.